0: no life ba kupe ya uwe udi biya ma ma ne me masem life ba kupe udi biya ma
1: Asempa FM
0: udi biya ma kokei udi